Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Det till Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Välja samiska. Ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Det till Oja. Ja välja samiska. Ja kultal Sami Radio Ovasi.